0: nu colonezi.
1: Lui Cristo Ahav,
0: de Cristo Ahav.
1: Și rucoși,
0: și rucoși,
1: și rucoși,
0: și rucoși.
1: Ricin cantape,
2: ricin cantape. 97.